0: Somos pura vitamina.
1: En todas partes.
0: Ponte. Ponte. Exa FM 101.7.
2: Da da da da da da da.